Ja, det vet jo alle som har noen ting å feire denne da, som i sommeraften. Ja. Neste låt jeg spiller er Kjemmer til deg med Sannix. Den kommer.

0: Ja, da fikk ni høre Kjammertida med Sanix Orkester.
1: Ja, kjemmer meg innen.
0: Jeg tykker du ser litt rosig ut på her. Ja, telefonen er ledig og øppen til dere som vil ringe og skikke med som helst.
1: Nei, må ringe, jeg sitter her og venter.
0: Ja. Lasse Kristiansen, han vil ha rakt deg for svar med. Men Dønnes, kom her.

Banjo boy med Jan Kjeld. Og hva for Sivan? Gullan, hun vil ha Rosemary Strøle. Et litet rosa band. Den kommer her, vær så god.

Welcome to my world med Jodelbyrjo. Då kommer Bosemantland med Clifords orkester. Esleben is Wanderhockkonsert med original Natal Duo. Solito, Pinchitos. Sen kommer Ronny med Alle Wunder diese Welt.

Ja, da spiller vi for han. Preben, han fikk høre frokostklubben, og så ble det en dansinger på Svinstad Hotel. Vi skal spille for Anita. Drømmen om eilen med Tommy Kjærberg.